Mir ganz gené halber Féier an Haut ass den Optakt vun der Flèche du Sud, dats die 75. Edition an an dem Kader hun mir mam Ben Funk, den Präsident vum Organisationskomitee iwwer d'Kurs geschwaat, do ze méi an e puer Minuten, fir genéet ze sinn a 4 Minuten an 20 Sekunden. Weil so läng dauert. Dëse Song hai vun de Strokes heißt Going Shopping.

an eiser Rubrik Level Up gimmer gleich nees an d'Welt vun den Videospieler. Ja, do fir drun gëtt en amusse Musik aus Lützeburg vum Daniel Balthasar. Heiers With This World.

100,7 Album vun dëser Woch, de kënnt vum Aldous Harding Worms grad heieren, en Titel, wie gesot, aus dem Album, den Album nennt Strain on the Island.

Mesinn der Twitterte halten vu Palatina Fam Air Weekly Electronic Music Show Hypre 10,7 vun Ning bis 10ng. Täite wars Becky Webu aus Holland mat Moments an a lookend Earth Tracks mat Cursed.